ندی دے کنارے ایک کنارے تو دوسرے کنارے تک جو یاتری پار جانا چاہتے سن انہاں نوں پار روز لگا دیندا اور پھر انہاں دے کولوں جو پائی پیسہ دو چار روپیے کمائی ہوندی او دے نال اپنی گرستی دا گزارا کردا ساتھ سنگت بولو سری لیکن ہردے وچ پیار سی دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دا ہردا پیار نال بھریا ہویا سی ایک دن من وچ آیا اس بیڑی وچ میں روز یاتروں نوں پار لگاؤندا ہاں کتے ایک دن میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کتے اس بیڑی وچ آ بیٹھے اور اس نوں پار لگاؤن دی سیوا مینوں مل جاوے تاں میرے کتنے کو وڈے بھاگ ہون گے لگا روز ارداساں کرن ایدے باقی دے ساتھی ملہ اپنیاں اپنیاں بیڑیاں لے کے سیدے دے نال ایک دن کھڑوتے ہوئے تے سیدے نے آکھیا مترو میرا من کرتا ہے کہ ایک ورا میری بیڑی وچ میرا گرو دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ چرن پاوے سارے نے مکھول کیتی او سیدیا اول تا گرو آن نہیں لگا اور جے گرو اتھے آ بھی گیا تا ساڈیاں نویاں بیڑیاں چھڈ کے تیری پرانی بیڑی وچ بیٹھے گا بھائی سیدے دے نان کٹورے بار آئے آخیا جے میرا پیار سچا ہوئے گا تا میرا گرو میرے کول ضرور آئے گا سات سنگت بولو سری بھائی سیدا اتھوں اپنی بیڑی تھوڑی دوری تے لے گیا ندی دے وچکار کھلار لئی یاد کردا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ او صاحب جی کدو درشن دیو گے کدو اس نمانی دے کول آؤ گے اور ایک ورا کہو گے سہدیا مینو اپنی بیڑی وچ بٹھا کے پرلے پار لے جائے کیونکہ میرے وچ کوئی گڑ نہیں جدا میں تینوں واسطہ دوں گڑ تو ہین روپ تو ہین کرم تو ہین کوئی ایسا کرم نہیں جس کا میں تینوں واسطہ دوں ایسی جدوں ارداس کیتی اور ارداس کر دیا بھائی سہدے دے اکھاں وچوں نیر وہ اتریا تاں پھر جدوں کوئی من کر کے یاد کردا ہے تاں پھر اے ارداس کتھے پہنچدی ہے گرو دے چرناں وچ بھائی سہدے دی ارداس وی گرو دے چرناں وچ پہنچی صاحب جی نے آخیا بھائی دیا سنگھ نی پاتشاہ ساڈا سکھ بھائی سہدا سانو یاد کردا ہے آؤ چلو اس نوں درشن دین چلیے کچھ سنگتاں اور پیاریاں نوں لے کے صاحب جی جدوں اس ندی دے کنارے پہنچے سنگتاں اور بھائی دیا سنگھ جی آدک پیاریاں نوں آخیا تسی انہاں بیڑیاں وچ بہ کے اس پار چلو تے میں اپنے پیارے سکھ بھائی سیدے دی بیڑی وچ بیٹھ کے پار آؤں گا سات سنگت بولو سری ندی دے کنارے کھلو کے صاحب جی آواز دے رہے ان کو بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بھائی سیدیا بیڑی لیا نا کنارے جڑے پیار نال یاد کر رہے سی اڈے پیار نال بیڑی وچ بٹھا بھی تا سی لیکن بھائی سیدا ندی دے وچکار بیڑی روکی ہوئی ہے تے وچ بیٹھ کے ارداساں کر رہے ہیں کدو آؤ گے کدو تیرے درشن ہون گے صاحب جی جان گئے اے چرناں نال گنڈ پا کے بیٹھا ہے دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ بھائی سیدے دے ہردے وچ جتے گرو دے چرن لے کے بیٹھا سی اتھوں جا کے آواز دیتی سیدیا اکھاں کھول جس نوں یاد کر رہے ہیں وہ کنارے تے کھڑو کے تینوں آواجاں دے رہے بیڑی لیا نا کنارے چٹ اکھاں کھلیاں کی تکیا کلگیدر پاتشاہ دھن گرو گوبند سنگھ سچا پاتشاہ کنارے تے کھڑو کے باواں اچیاں کر کے آوازاں دے رہے سیدیا بیڑی لیا نا کنارے بیڑی لیا نا کنارے سات سگت بولو سری بھائی سیدا اکھاں ملدا ہے کدے بند کردا ہے کدے کھولدا ہے میں سپنا تا نہیں ویکھ رہا پھر ویکھیا ہوئے تاں سچ ہے چپو ماردا ماردا بیڑی لیا کنارے تے اتریا بیڑی تو تے آ چرنا تے ڈگا کلگیدر پاتشاہ گٹ گلوکڑی پائی چرنا دے نال
سچیا بادشاہ صدقے بلہار جنا راہ چل کے آئے ہو بلہار جاؤں صدقے جاؤں آؤ چرن پاؤ بیڑی وچ بٹھا لیا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو اس طرح بیڑی وچ بٹھایا جس طرح تریتے جگ وچ کھیوٹ نے سری رام چندر جی نو بیڑی وچ بٹھایا سی کھیوٹ بھی پار لے چلیا رام جی نو تے کل جگ دے وچ بھائی سیدا تن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نو لے کے چل رہا ہے بیڑی وچ بٹھایا چپو مار رہا ہے تے پرلے پاسے پار لنگھا رہا ہے نالے چپو ماری

آج میں تینوں اس ندی تو بیڑی تے بٹھا کے پار کیتا ہے، ایک دن میں بھی تیرے پتن آونا ہے، میں تینوں اس ساگر تو پار کیتا ہے، تو مینوں پاو ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری، میرا لیکھا نہ پوچھی، میرے جنما جنمانترا دے لیکھے پھاڑ کے مینوں اس سنسار ساگر تو پار کر دے۔ سات سگت بولو سری۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ نے سیدے نو ہردے نہ لایا، آخیا سیدیا تینوں ہی نہیں بخشیا، تیری اکی کلاں بخشیاں پیار دے صدقے۔ دھن گرو گوبند سنگھ سچے پاتشاہ دے درشن بھی پائے، جنم مرن نوار دیتا ستگراں نے پائی سیدے دا، کس دی خاطر؟ پریم دی خاطر، پیار دی خاطر۔ کوئی گرو دے چرناں نال پیار پا کے تاں ویکھے، سچ کہو۔

0: کو پنچاں کو مارے
1: پن چور جیڑا انہاں نوں جت لے پائی او خالصا دی پنچ کام کرود لو مو ہنکار
0: سہ محدودی نے خالصا سوئی جو پنچاں کو مارے
1: یہ خالصا کون ہے

بھائی روڈیاں وچوں پیسے، پیسیاں وچوں روپیے، پھر سونا، پھر تکڑا وپاری ہیریاں دا آخری اسٹیج تے پہنچ گیا۔ بھائی صاحب جی کہندے نے ہولے ہولے ترقی کیتی تے سب تو اچھی منزل تے پہنچ گیا او وپاری، پر شروع ہویا کوڈیاں تو۔ کوڈا پیسہ روپیہ سنیا کو بنج کرے، رتن پارکھ ہو جوہری کہاوئی، جوہری کہائے پن کوڈا کو بنج کرے، پنچ پروان میں پت سٹا گھٹا وئی۔ کی ویکھیا؟ پھر اوہی میلے کچیلے کپڑے پائے، تے تھان تھان تے ہوکا دیندا پھردا، تے کوڈیاں نال پھر وپار شروع ہو گیا۔ اتنا ہیریاں دا اچا وپاری ہو گئے، تے جتھوں وپار شروع کیتا سی ایسا دھکا لگا کہ جتھوں وپار شروع کیتا سی اتھوں پھر شروع ہویا۔ لوگ ہستے نے، مذاق اڈاندے نے، قرضے دین والے سر تے کھڑے ہو جاندے نے، لین والے بھی۔ گرو کی ساتھ سنگت او مصیبت وچ فس جاندا ہے بندہ۔ لوگ کہندے نے او آخر تو کیتا کی؟ بھائی صاحب جی اپنی گل تے آؤندے ہیں، بچن کردے ہیں۔